نصرت فتح علی خان کے سور میں یہ گیت ابھی آپ نے سنا. سگم سنگیت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کوٹا بوندی کی چمبل چینل سے. شروتاؤں لیجیے سنیے اگلا گیت. سگم سنگیت میں اگلا گیت آپ کو سنوا رہے ہیں عابدہ پروین کی آواز میں. گیت کے بول ہیں چھاپ تلک سب چھینی.

0: صنف کا موسیقی کی
1: ستارہ ہے صاحب
0: صنف کا یا ودھا کا, اگر غزل کی میں بات کروں ٹھمری کی بھی کجری چلی تو پہلا نام بیگم اختر صاحبہ کا ہی ہے. اور رہی ان کی گائکی کے بارے میں, تو ان کی گائکی میں راگ تھا, ان کی گانے میں لفظوں کے ساتھ باقاعدگی سے کیسے پیش آنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا نا, آپ جب کسی کاویہ کو گاتے ہیں تو اس کاویہ کے کچھ ادب اور اصول ہوتے ہیں, تو ان سے اگر آپ واقف نہیں ہوں گے تو پھر غلطیاں ہزار ہوں گی صاحب. تو بیگم اختر صاحبہ کے غزل میں اچھی پوئٹری تھی, راگ تھا, راگداری تھی, ایسا نہیں کہ کہیں سے کہیں گھس گئے.
2: اچھا
0: ہاں, یہ سسٹم تھا ان, میں کہوں گا ریڈیو سے کہوں گا.
1: اور ان کی اختری بھائی فیض آواز میں کتنی روشنی
0: تھی, ایک وہ کہتے ہیں نا پتی لگنا آواز میں, ایک کھنک جو تھی.
2: ذرا سنائیے ذرا تھوڑا سا ان کی کوئی چیز.
0: آپ بڑی مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی,
2: نہیں
0: تو فواز ہے میرے پاس, صاحب ہی نہیں مل رہے. چلیے میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کو یہ بتاتا ہوں, عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی
1: نہیں,
0: مطلب عذر پریشانی بھی آنے میں اور مجھے بلاتے بھی نہیں ہے. باعث ترک ملاقات
1: بتاتے بھی نہیں,
0: بتاتے بھی باعث ترک یعنی چھوڑ دینا, ملاقات کیوں چھوڑ دی اس کی وجہ, باعث کہتے ہیں پرشن میں وجہ, باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں. تو انہوں نے گایا اس کو, عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں. عذر آنے میں بھی ہے

شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ

سا دل کش جمال دریا کی موجوں سے بدمست چال شیشے کے ساغر سا شیشے کے ساغر سا نازک بدن